0: Septiembre se vive con orgullo y se celebra a lo grande. Disfruta este mes con La Cuarta.
1: Sist måste vi ha nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.